0: 有主播们啊，把给主播那位多啊，啥子的？
1: 有。
0: 那我们看这个客户，大姑姑，那有大姑爷。
1: 有
0: 的。反正我们这边看。
1: 看到我的姑。
0: 我管他白家了。在家了，呀！
1: 过去
2: 啊！俺家朋友那给了，俺妈不上班，伊拉工作的，俺这样玩的。
1: 那不然能做啥？那不然做啥？
0: 我有点糊涂。
1: 啊，毛毛路。
0: 哎。
1: 别多疑。
0: 那同学，你讲的。
1: 啊。
0: 那毛毛做完了
1: 不？要啊。
0: 你地方过来给买
1: 啊
0: 有几路那么多啊
1: 也多啊
0: 那过来多啊
1: 过来
0: 给买奖
1: 三个五路过
0: 来你进过那多啊
1: 有啊
0: 那位同学说的不不
1: 我们的边不
0: 哎呀你要是进
1: 关系
3: 我也得杀他们呀
0: 嗯
2: 那关注你我想不知道不是什么那为什么这样啊你说我那么
1: Abalo.
0: Abalo kumu Muhammad Tepale.
1: Muhammad Tepa.
0: Bemolo ibuado.
1: Ibuado bim bim.
0: Bebe jono ben adi bilisho me.
1: Oh.
0: Yes na begi na tora ko.
1: Ya undure me.
0: Beba sada ki si na betora.
1: Ya dura.
0: Bebe jogo me.
1: Eh.
0: Ta da samosi akama.
1: Oh.
0: Atonuse.
1: Anga urugu.
0: Alpha photo.
1: Yadura moa.
0: Kambulu.
1: Yaziya.